Ponorogo, wasayidina al-imam Mbah Sunan Muria, wasayidina al-imam Mbah Sunan Demak, wa ila hadrati sayidina Syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi, wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wa muridihim wa tabi'ihim wa muhibbihim wa mu'takidihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة.